0: Nonsia abo Ghana adeshimama. Yamamuni na muachi emuwa kuaba. Ediba plan B. A 104.5 FM so. Na moti yenka ene juada mnuno chiyanwa. Wepye diampo nyankupo baza yadom. Wadia chen ya nenyaboni. Nemu mwano. And some who do it and who say, Ewa, woman, what did this occur? Did this out ye? Anna and your numben, yasin kunya. Ye babe be a num 360 degrees Celsius. Aka ya see it be a sum ye near bo mawa over and certain. Way, anyway, now cosu, ewa, woman, crunkro gana, a hanun say. Na anapekas ye boy senasum se ye dem ewo Facebook. Aba funtin te video neso, anya busya kwanuma bomadin. Se wobe like ave wadin chenu, febitu wanu mu bripemuno. Ye baji bre, ni akinkaini na kama kama. Etu media me finiki kabia. Enso entu mi embe mwa. Saranso na nope ya dia wudwe ni tiremu. Ewo the Instagram of IJ Honon siya dia ya dahopa. Plan B 104.5 FM. Na wade wadwen chile nubi akwa kwa tuho ya beken kain. Na fi bibibia. Etu mi ewe peye ewo honon mo. Ewo siya enye excellence ya plan B 104.5 FM. Ya beken kain di amabwo. Na fi bibibia etu mi ewe peye ewo honon mo. E YouTube wa. Plan B 104.5 FM. Ebusia. Anya wadwen chile nudi bikotu wano mwa. Yabekin kain. Na vei bibi bia tu mi ewe peye ewe hono mwa. Sisi ya kura po dia TikTok no. Eno ya Plan B FM official. Anya yejume dia hudwa yedi ufiye ni nano. Yejuja ni peace peace. Anya dia tu wano mwa. Ebusia. Uko na uko pie mu ewe hono mwa. Eya dia. Anye, ye jume dia hudwa ye di ofia di nano. Obe tumi ajwe bie na fei bibi bia. E tumi ajwe peye ewo hana ma. Afei www.planbfmonline.com. E hana mi ya dia. En sema hudwa enye. E tue guo waman krunkru gana eni nano. Yadidi na kopotoka semua beke nkama ntiasia ye juma dia ma uwo. E hana mnuwa. Asa ye online radio akasi boy ube tu bia tie bise kroje na ve bibibia enso etumi ewe peye ewo honema na enano peyi yensemu a yensemu trofo abuabua no dia begu ye kasi ebopo no so ama wasemu fo penyini so age bratras yesem se kroje no ene obi terms ese kutu ese ibamu na die dimu akotini ebi enie. Jejimu akotini sebusu ye mpremprem eye ene pipi wasunu nko kroko ama nyukuo no. Eye da mimrende ye kwe mwin. Kana ezi ya hene na afi ye tuwa hene fwasa ala tete nchi sezugu vangwa da. Wama ukwa kwa jifidi. Nenei anye executive no. Wama mwadiya eye bia enei anye wama swe se wama bebo jume dine pa diabwa eye ama nyukuo no.
1: Wo NPP amunyukuno akachinse nsemi ye mbono ya dea. Wano mo peni bako yewura Patrick Buama adi atujwe chilese. Humbe hiya pa sende wano mo edi gana fuo esi wano makuma suwa bra. Wano mo echele anidie enu ubuo di ama womneno nibe timia buwama ni wano msasa kakunyano ebi wo.
0: Na enei enye enyasa mkituo u. Abra wusa mkesiye pa nesi wumfifri mante mwa kasuwa. Ya chese enye. Ma me pa anase we kra no hwe ni fie nu a be se adwo nu ya watwa na nan wonse adwo a wono ankasa anenei wahye ne ho akomfo
1: sofo a ohwe Ghana eni nkron kuma emputuo so ono akro ya sa ye opini a ono ohwe ahinsie ni ahinie ho nsensem so ono kro ya ay opini a ohwe asom ahodo e ho nsem mo ye wura mahama ya Ghana wo fro jina simpi na paso wadi nsema tube jasre de akachere abani kira chimpinifuwa wana mwo e wo mansini and mpotamu ahuduri nina mwune se ubiya mwuma dina wampasa ya CBN ye mfantuho na huo ye mpese yebe de bwode nina ibigune timi abuwa mahuni diya unsem afana ntuma pa etiofra
0: abusi ya ensem weni ensem pinua ana simedia se diye nimi enu ya numbenu ya sinkunya ya de eba abesumu okoto Se eni abo akrama iwo si ya paso, ebu nisisi mje inje inje ya. Ne ye ni pada se ni biya dauroma, anopeye kasi yebo yi. De emko ventures, wamo se, wamo de kasi ya papa ne pa, etu miyaba, brabejo diya fada adam, huh? Na afi, bibi biya ntumi mwe peye. Gana me sto sunsu di provises, nyo mana bebu siyebe tumiyabu wa wana bibi ya umamba na afi so, rasta ede. Ave ya asasiri ya tondi ama wababi di huwa dansi ya di achese ichamai. Asasi ya utoma ye, emrono chiyamu. Na afi, bibi biya, etumi ewe peye, ewo hono mwa. Na anopeye anfase da ama production timu wa wama dauruma. Ebu wabu akasi ibo ya nubegu ya kasi ya bopono so. Emma was a move for penny so Jay Bretton, the same say for Jenna, as it are. Aye, one more, Edia. Na, ya tear of one pimpin monso, as it any be, aye, modiam. I can come for a net juada, and a pay, aye, me. Abusia penny ni catch the quabram recu. Abu broncos ya, a dear bay ye, and say that. Mene.
1: Diana ba kwa jo amponsa o krubi atuya bradi nana mensuro ojafa edumo abusi na jebre kasimu chiremu yamfa ensumu
2: plan B FM niyo yo
1: yansha ensamno ase anopayi wanyamye jawoba ene hunkron kron edimo na osofo ono na washe gana nkron kuma mpuntu ono hunsamso ono kro ya ya swafo wa shwe ahinsiye ni ahiniye huu nsensimu. Enwe chino swafo wa shwe asum ahuduwa huu nsensimu. Yewra mahama ayaraga wafro ejinesi mpina paso. Wadinsema tubidrasre de nanwa tabra. Weshia abanika chimpinifuwa huduwa wanomo. Ewa mantamune mansini ahuduwa hudunu mwa. Na wa omu nkuma chuchu ni mwono. Ana yewra mahama ayaraga echirase. Seseno ehube hiyapa se yadia hulidia huu nsensimu. Etumi esi ya konkonso na ni ya shese ya pomi dewa nsambu wa maini mbefa ni ntuma pa ediofra na wachirasa deba kuwa ya na eto api wa maini mu eye ahunidi ehunsimu behuono na mpo bia ya ya wadi bwada gu hokurano yenibi entube huono ni ubia ma bwada suwa eni agate mua na ufiegu wa ufiegu wa eni behuono ubida efichira na wama bwada nusuwa adiswa finifia humana chinya eni ubida echi yeno kufiegu ho ani obi hono na babia eyekrum na ewura kakra bi hono ani esew no kwehwe guho a obi hono na ede yare dom edo hawo ani ani mabia sefata ani eba ekrum wo ento akyerese we eye osha wode esha banikra chimpenifo no wonomo ewo mansin mansin hodo nyina munise obia momoden ani asase bi kra na one protocol no a ani one council kra no a ani wape na ani wori ato ho na ya yekyerese eho eye beya yadi ya boda ebe guo entiene ubia anu eye boda ufia omansuwa na hono wade akuguo ni mumuni ya najresu eni ya nsasinu ya mpeba ebi emfa boda fungu ni mumuno ya beton honi na ne di ajisika eni ya babi ya boda ebe guo susuba ye wahawo entibe huze gate muna huna manie eni insu tinibi ya da hono enuna huna manie eni maense vate bianua na yadi egu biaye bianua yepe sansi yini bia ya yadi boda anu edi eguo na wakwasu chrese sadi ya oshe abankra chimpinifuwa se wamo mpe asasye na yemfa bwada engu wana yenye wano se bwada suono sana oshe ubibia timumunise se abankra chimpinifuwa timibuwa juma yene saa epa sase etu watu kwa se ha yadi bwada bigua obesre timumunibia se ma usebiyo omfani pe emfa bwada mkugu bia yibi ya ono angasa wope onkwa se bia abimpinifuwa nu eidi ya tu kwa se wana yadi bwada bigua no ubia anu ya boda unifia onfa nko guho na entimi mwama hunidia hunsem enso enkone ni mwam na ninka simu nwachira sem washa bia ya ahudubi tisem enkrabupone mantamu eni kumase afisu sekendi takurante eni mantama huduanua akanua se ya mwe ya hu ye ewo ahunidia ahunsemua edu hao betumi abapa sansa washa sa mantama hudu imua eba enipa nipa wa mantami nina muma ya chira se yani ya bude ewo mwa na se kwa kubase sa mantama mantuma hudwi na ya huni diye hun sam enko yye diya nadi yadi wa eni bebasi yadi yadi wa suba na yo mamuni nina na ekwa kunya osu nisusa suo tuwa chilesa ye nshwe masa diye nusie nisewe ntina wasiye timi yepe nipuma sibre eni mwenumu ya eni sebe pe bia ya yadi boda nu ibe tumi agu na ninka sebeba niwe ya kura anu ena wa chilesa se mpilifono etu mdisi adjume weya e abano so asadi ya se wade akadi ebya nwa esafata se yade yesiesi ye boda nwa no yade ebe siesi enko nkoba se yabe pe bia yebi na yade huwa beye boda so ni mumu wano beku yue chile no na ehwosu kwa no akwa kwa ye o hau edema o mindful no ninyi na mwano eya obia anwa sadi ya se ni obia shwa se mema ya huli diya hon samu akwa so sadi ewase ekono nwa wade se mnina anu koko tu jwa nana dabra na wankabupune ema ntimon na National Sanitation Day exercise ekwa so eni yu ra kwa frijina isi pina paswa wadisa isi mnina no etu bedra esrede
0: ano pano sinya brim akane kasi yebo ne brim brim wasu egusu ya hutia janso yanu gusu ya kain ede ema webusu ya kain na sene so se ano pe ye dem ewo Facebook abe afonti nte video neso eni abusu ya kwa honu ma boma densa obe like wadwe nchire no eni udi bitu honu mse kutu seba mwa ya bakin kandi ama wo na fe bibibia enso etumi ewie peye ewo hanom na ebusua ya to akase yebo no so na ya boso akoye nimu an eda mimini da ye twam ya na eyo october ne boso meno ne da to so miensa anye wosuru kokroko ama nyoko ene pipi ana meko mho asemi ayade a wos esi ahene na fi so etu ahene fodi na Eko kopie mu, ewo enei kumase ebaba yara sports stadium wa. Nanja se, enye jumedie achocho uro mienu. Ano mbede kwa sise suwa. Nyedi kanya se, neye miti chen chen chen sasanya. Aba wapati ni enye wamama mreyi. Wamo kwa kwa sise muo na vei bibibia. Enso etumi ewe peye ewo honomo. Na uye nufri honomo nsua nendeyi. Wamo katua ba na national executive. Wamo etumie yibye. Enye national chairman, vice. Enye mwaweni vice. Eno mnia dia nina communication. Nina ya dia mkoshie mu. Se wamo ekwa kuyi. Na nukre. Aya dia mkopie mu honomo wamo chile se. Bibibiala. Etumi ekwa sotote. Amenei. Aya mpenifuwa ye yomo, se enfia edaye nimi, wamo mbebo ejumadeng. Ene mfambwa ene pipi amanyo kwenye nukre, wamo etumi eya eneyi. Wama kasa atire se eya dia, se bia wetimi wakami bia ni hono mwa. Etumi aba amanyo kwenye msisiye imi. Na eneyi ezekatifuwa, mpenifuwa sala titentin, atise tukufuwa mkwa daa. Wamo kwa kwa jifidia nei, wamo etumye yu mwono. Anye, the chairman, wa national chairman ya, wamo etumi eyi nwa, eye jombuwa du, wano ne nei, anye, ezia hini, na finso, etuwa hini fweni na, ajina tu mwa, se ene pipi, wasunuko krokuwa manyukuwa no, wame dimu, eye anase, wame ye jomtreni, enfa mwa, na ve, bibibiam, etumi enwe peye, Na eye first vice chairperson waronso nya ya to aba edema no eye kwadwo fosu buadu warone ndei ewomu etumi eto aba edema no as eye first vice chairperson Ave Henry Nana Boate second vice chairperson Nana Akomia enso na nei ya to aba diama no As third vice chairperson, one also to me, and young queen, dear Abotreno, a honorable. Ave, Yura, just a could be a friend, Pong, one also a maintaining a seat as a general secretary, and also, sir, Anna Etier, ni Titus, Glover, one also, Anna, and a year to aba the man as national organizer. Alfred K. Thompson, National Treasure. Na yese neno, enye kobano, aye, ame, aye, uko pie mua, political party, no. Ewo musika sem, eno mnia dia dia. Wanune nei, wabeshe suo, na vei, bibibia. Enso, etumi, ebye peye, ewo hono mo. Uduwe ni tre mua, abanga, fuseni. Wanunsine nei, enye, wamo, atu aba, diamanwa. Se ene wa mehe na uko pie mua. Enye se bia ya mua buwa mebura no. Wamu kwa di juma meburu choboi ye ya. Wanu nene wanu su wamu etumi etu aba de manua. Na chese etumi aye kama kama pa. Ave ye mami Mavis Hawa Kumsin enye pepper spray woman. Wanusu na ne woman organizer. Yetumi ato abadia manwa. Wababe bwe juma dindia bwa ma enye enye party no. Etumi afa nintuma pa. Etumi efra ave ali suraj. Wanonso eye neyi nasara organizer. Ebunum no chiyan wa ene pipi. Wasuduko krokono ezia hene. Anavizu etuwa hene. Etumi atuwa badia manwa. Na die tuwa tuwa kura. Eye ya papa Miracles Abuaji. Enye communication director. Wanone kobano se. Yekudi mkomodi ya mama nyukunwa. Wamu dia kutri o dia kutri womono ene wanona ene pipi amanyo kone tra sen. Wanune betumi edi jumedi yi edi amomti wamasala tetentin akwa tuwa ba edi amanwam. Na sabatu emu anene wamu tia se ene yi gentia wametu sana mweni na ane se. Wamu pesa afimpiru ni adyo nuwa juye di enimi anye wamu di ja kasi ya pa. Ako ko piebu ewa batwa ya baba tunumo nenu pipi amanyoko no atumi asa ageni omusiti na bibibia anso atumi ewie peye ewo honmo enunti mpanifu atwotwo wuro ya yeyo mu ya de omo babebwa ama amanyoko no womo atumi aka woma bomu na vei ani branches ya hudro police stations ani constituencies ya hudro no womo atumi anya nipa dom womo na ne avimbinu ne adwonu wotwe no ezia hene anase Ghana de mameni na esa laia kokuru moti da power womo atumi dia kotintim so dia momo na vei bibibia. And so, atumi edwe peye ewo honomo. Enunti, emprempre aminoka saidye. Eni, pipi, wasunu uko kukwa manyokuwa. Enano, mimrinda uamu uko pie mu. Ewo kumase, ebaba ya raspo stadio mwa. Kwa sala, titin, ting. Siyazu kufon kwa da, uamu kwa kwa jifidi ndia no kwa sem. Uamu chase, abatu wano. Atumi edwe nkunimdiye suwa. Eneyi, anye, uamu suwa mutumidi nkunimu wano. Anye, ya diya fransha monsa, yubo diya na uswa, ay, ay, na yesenye, blofuhi, wamo keka yende, wamo suwa yise, wamo bebuwama manyukono, etumi, etumpomwa, wamo suwa, wamo entumi ya ninku nimine diya, wamo nkamfra.
2: Plan B FM niyo, yo,
1: 104.5. Yena suwa yenjina muu wo NPP ya manyukono wakati, na wana dabatua, wana muu kwa kwa tu, yeyi emu sanse, sefine ba, na yedi ni wana muu, ena mo huwa paswa ni yesu nisuani kakra kakra. Na uo nshimudia wanamu kwa ye ewo kumase baba ya raspo stadium wano. Na mso ama mla shibe jwania ujimu dima adeshia ewo okankwe centra. Yura Patrick Boma wafro jinesi mpina paswa dinsema tuja ochirese. Wenu wabane sanu wano ehube hiya pa pa pa pa pa. Se eni pipi mwenye ukune komu huu ebumu. Nene wanamu huwa se. Wabe pre mkunumudie enu sudi ya mapati no wa afimpi mienone adwienu engwachino emu. Wachasa washa afimpi mienone adwienu ena enumu abatua ekoso. Na kwewe chile no NPP ya bra na gana mpeni dada na na arudam kwa kufuadu se kunyake siyesu wano. Eni ya wanomo etumi ewe se poto. Kwewe chile no na Dr. Bahamadu Baumia ebe pe tumi na waniye ura John Dramani Mahama edi esi ya niye. Kwewe chile no na gana mpeni ye ura John Dramani Mahama wanya amano eni 56.55 wanusu timi nyawa huwa. Kwewe chile na NPP ya mnyu kwa su tumi nyanye 41.61% na chilase utumu se mko ye kura kura kwa wachilase ninyi nane se ebrasu se NPP mwenye kuonu wanumu enya entiasye wanumu huse ejitumu se wanuma ye mfumusuo bibiri ye namusu ema gana fosu chila wanumu se ya ene tumu ni ye yadia ya ene yadie penu yadie manuo edise ya nye mfumusuo antumuo. Na ya nyamfu yensa chila ya umua eni mkukunu wanumbidi pa pa pa pa pa pa. Ningase mnu wachila se di ya kasene se wanumu ebe nya ahumbrasye edi ama gana fuo. Wase gana fuo nuna omano eya wanumu dia di wanumu pena wanumu chila se une diso u tinasye maye ye. Enu itise unipano onuna omau tumi se brebedi ya mampeni omau tumi se bra nabe ya mirashibu jwani bra na party A party B bedu omano suono. Se wanya ahumbrasye. Eni sebi ya nidi ni ubuwa mfa manua. Ebe deni, ena ube timi sobe di Ghana nuswo se party anase mpose mpenye ento achase wenu enye mfatu huo bibri ena disunyandie kasia ene Ghana fuonu pasi MPP ya mwenye ukunu timi esunye bilibi efrimo na ene wanumu epi tumi biyumu dia wame tumatutu wanumu enye ma eye ochire se woshe se diye nano abatu wanu kwa yenua echire nima bibri echire se se kani bino na bia ya openi bia na wodi omwani mu anambo ya openi fo bia di wonomani mu a wonomani ye bi ne wonomu enyema bi no mukasa yemu amwa na maganafo anya anigie ne wodo ama wonomu a emprempre de sane mani nyina no sa esu ni sa eba ni nyina no ene sa kasa bi sa no nyina no e waso mo hwe na wom yini nyina refre wonomu etakramaso na ne wonomu ekika nsamu a eyese bio obuo nsamu nsamu a yeni die nsamu a ehye nkran ye na eno ne betumi aboa ama odo ene tema bia na Ghana forward ma NPP manyoku no mribia twemu ono wonomu ebesa anya bio wose se part ne pese Ghana forsa ji wonomu tum enya ne jie wo wonomu mo enya wodo wo wonomu emudia na wose sa ne mani nyina no wonomu yifri ho na wonomu ema omu hu se omu wo ahobrasia papa de ma Ghana fo a eba se se obimpo ena wo chena dwene obibi ho a se bi yenko keka nsem bia enu kwa se kare kire nipa no no esanse se bia abanu a owo so no se wono ena oye bribie na Ghana ni ehu se wo Weya wo yene die enkoso ye enka wo yene se ya wo yene se ya nkabe boa we no se bi enya kasantwie ena enya kasa bia ayi be mo nipa na hunu se o sa de meka ye kura me kirema dwen kwa se nkaba yene se ya nkabe boa no no de aban mo ye odema me no nyina no ye mo ye bia ekyere se se bi de meka mpo minim anampo se bi me die adwen bia ran hyeda eni metrimo entu bo se ensem bia wo de be yi nipa na no be me na hunu se wedie sebiu ayatoni depa na ode amanu ono na sa nipa no jiri se se ebreso se ekoto aba ade ayi party se wono medi o manso a ojiri se sa nipa beto aba ade ma wona ayasimbisa ento achere se ebreso papa se womu yesa chire womu fumso a womu yeye a ade womu akwatena opposition hono ono na ne wonomu eyansa kyerai wom na ebo mane afimpimene no adue no atwini mu ono se wonmu tumi ebegye oman no eso de kopie mu o boshe asase a nana no mu ye so mu de be koso mu tumi amfa yankoso no ono MPP tumi de yan ekopie mu so ne nyina no ebeba mu a na ayese ahobrasie etumi di nipa wonomu emu fitim penisu kwesi kwada so magana fo husampa wonoma bafom ama wonomu na fi se Ghana fo kasa won meti aye biribi afa ho ade ama wonomu na no betumi ama ye odo no na fa su gidie no a ewo Ghana fo mu ewo MPP mu ono ebetumi asa ababiewo na anyasa na se de omu hun kani bi no Ghana fo hun sa wonomu ene su dia ene yan hweye pa se na won betumi aba tumi no abedi wonomu enchanye abe bo dwuma ade asom man Ghana no ebetumi ayedene ama wonomu na nkasem wo kire se ohwe se le nana da wonomu kokoto aba ade eyi akandifo man ne wonomu ebebedi part no animu a eye pa eye se na omu yenesa ne mu no ne hia kese omu yen kabum wasi dodi nkoni mu de wani nkoni mu we ye part ba ko asam ana yeye ana ye part ni mu aba na mokoto ye ntwe enye part ye ni part bi ne akase ye wo ye to aba ma enye ntwo mi mi mfa mi nimu di na se de mi wono mi mfa eme so wasene ema wo so ntumi mu o ma no ye nkase wo na wo be di obebu o ma na ma no akoso no ti enya de a mempo ye bo mi din wasi we de ye part ba ko pema eno ntwe de odi nkuguo no wo nimu di bi wo bidibia betumi dia tie part no achi dia tie de odi nkonim na achi na ne munyina amatumi akopetumi no a sara ene wase mu ye no na ne ye munyina akeka ye hububu mu a onuado no na ye ne ye de sakakakakakra sabe ho no na ye nkasa ye mu ye nsam kam no na bia Ghana ni bi kwara na jere so me pass matuma ba e de ma MPP de nya de bibesi bi won san ni pan kwara no ye kasa ye mu ye ne ye mu ye hobrase ye mu be ho no na asese na dwene no hu sa da bi party ya bai de ana mpenifo wono ma ba party mu de wono mu e de subasron kokura na ba bi jere se se me de me tumi ma wono mu na me biko komite ne ma wono to abad ma wono mu a wono mu ba oman no emu bai di oman no so a o metuma bo oman pa pa pa pa mo man no so timi atumpa kwara ni mu sani pano kakaka krabu huono na ni watuna badema NPP na kakaka krani yeku yenimu na yetumi yenye tumi yeno enso tumi edie ni emu mno sangwa kwa yesa ni edu kukuntai enye yenya ni yenya bodumai enye yenye diye kani wumo ni yese ena yedi yeduma enye enye enye diye mbo se ni ya moka ni ya bwe mwono mbode betra uposisi huwa atina hacha pa ya wadia futu enso diya kwa ma NPP mwenye ukuru njinano fiti mpenifozi kwezi mofrasu njinase Ebrasum se de ye ahantan tuntrasem biin musa ne man nyano etumi free part ne mu kura na etumi bo ma part no se jan naso biu sense enche na afim pimienu ne adwene ngotwe no na edru se no a gana fo kro yia no omo na yehia wonu etumi se omo de betumi no ebe ma yeye na omo ene yetu akukura sem wo musui ebe den ne nyetumi no twere se ebrasu se enfumso bia na part ye ye mne bi etwe mo Omutumi edi tuba ebiye Shia diye di free mwa Yansa chile bi brinwa Edi free mwa na ebu ama wanumu Ebi nye tumi no Ensu edi di omae gana Ensu ebi wawe Eye yura Eye bu ama Nase opinia wanunu Eye mrashiwe jwani edi madeshia Wanumu ewo Oka kwe centra Patrick Buama onabo no na nusim atudwabra omukoshiemu e wo baba yala sports stadium yekopiemu ewo Ghana Mr. Akachi ebusia Ghana Mr. eye dwumaku okase ba ko no mo my Ghana munya mienu ni wono mo badwuma pa wono madaru mati na magana ni mai woda e woni na dasu ye dwuma se nei open nyane padi nyane ya wo ahwodene e won padwe ni mo abra wodi biye enuane ya bo ama bibia so koyie paade a na busia biye ba kopena me kamfo dia ma wo wa ene Ghana Meat Store udo ni chirimu wa binya Ghana ni pani nyina so ebiye na ni nyane se kopena ni pabiti se obamba free grant rice red star brown rice yenu mina ye Ghana mo na nya mu keke emu ma ye Ghana mo a wonye bi na odi dia ebo apa ma pom de wonsem ekosuo na wono mo chira kwa so Ghana fa na babia enye omanba fragrant rice ni resta brown rice ni mwenye kwa na wanamu tuntungu ni yedi ni yanumu diyeshe ni fradi ya kenka ndia faa gana huu biyadu ni chile muwa onsewe tunusu akabie bumade na pa wanamu chila kwa hii wanamu ewa tema kumiti 2 and 3 janshi huwa odi unyadu tema wasa uko biya ya plan B radio station wanono ubiyadu beba unyadu besi huwa Ghana Misto ewa huwa wansabeka wanamu enwa chini spintas road nso 80 janshi huwa so wanamu juu suwa kuwa wasa uko wansabeka wanamu ena afil sunu wanfri frimantumu diane wili banabeko Wini bano so wane trauma hospital wadi fe ni mehoso kwa wawasa ebe tumi akabia frimpinifu wa huma iso ni wame chuchin kumo ewa 0206 79 87 23 0206 79 87 23 ofre Ghana Misto mpeni wano mbaji waso na mibia soa kuhie kana sana suma mse Ghana Misto ni mwenye nadea ni buwane dafum ebu siyo ni ukura ubiano ubinya waso eno udiye na ya mko mko venje sakache anopei mko nso edeka saba ni ope kaa ibia todi ya kudu ujuma ope kaa toa mubia ya juma diya mawo sa wangasa kwa na woto diya ye wangasa uwe juma urounds ni adigiri njinanua kwa mko na kwa toka papa waho otoka waho wano buzunya wane ya anu mche honi kwenye bia unkwa boso wakana boko wana wako hwese da watie sanse kane yase sanse niya mana wasi ya ni yetine kasi ni ya papapa dikuwa na kwa jika wo mko venti saka china bibia mko yi mfama wu na wanumu eti ya kwanu watama community 6 vertical plaza dina mwana wanumu fila wanumu wa 0246 528380 and 0248 6379 23 0248 6379 23 ofre mkwa wana mbeji usuo asase ya ye 12 prot eda asama kasi epo ye mante mnumuwa abusu asase ima nso semu eni huwa asase ura angasa ato ofesu wo eda fasa asinu hu eda yama uwa eno niti udi ya nise ubesha asinu wesi udain wesi udain wa uya onto uwa biya mfamu asase yedi kenyatu uwa ndia maudada nini na anu nisaniti eno niti bomade na kupasa asia chila kwa ye 12 prot asoro betumidi ya ye suku betumidi ya siye warehouse uangasa ufiye betumidi ya siye pasa asi tuho ne nenya japadi ya maudada achi ene unchirima nina frempeni fuo nani wama chuchu nkomo ope puyema ntuma sasi pati ya ene ya samanka si bieke si ya sasi 12 port kakla kasu edei nwani biti miabuwa uo namba ni ya 0551 65 66 55 0551 65 66 55 ufrempeni fuo pa wanamo ebe josu
0: awusia kasi ya wano ya diya
1: si ya sore so
0: na agudi emu nsem etumi ato aso ya mamu eno echi ya man kronkro Ghana ya nhwe mane nsai ebe pre nkoso e de ama production team aseda ye mu dia fei osemufo opanyino je bretranse esa kasi boy mu kroje no aseda ni bi eye mu dia ye tie fo mpempe mu nso aseda ni bi eye mu dia na akin kanfo na dwa da no pay
3: 104.5
0: ebusia panyini ka chire kwa bram reku Ebu Broncos ya adie beye ensaida mene.
1: Ah, duyana ba kwa jo amponsa. O krubi atria brad nana mensuro ojafadubo.
0: Ebu siya damase ema mumweni tia adese.
3: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.

Wosumi atosu dumu ni ewe yi Enu ti aka 2 months Aranse wei kwa mfani siya 3 months Na ya si afifu fromu Otwe diya mpo nyangupo basa ya domnu wa ye bie Yes, anede ya transe Ya bajito kwanta ta Ni ya diwa kwa kopie fiasu njimwe Na kwa ye dajwada Yenya ye kwa

na ya da mu jo na ya do da bu sin mu bibia jo na ya mu bibia kwa ba san sabu sin ya ko ya ya sa ya ba bibia wa ko cincin ya fei na wa bidru afina do ka sevin number 2 ha no ti ya ma wa kwa ba wo ko ya wa sa ba biwo na ya shia we ya after drive Bushi mpempe kosi seno dube bono no. Yemeno na shia yeshe. Na yadi nensu juma di na tuaso. Yamfasi damo baadhi na waheso. Adume kro kro yenya. Wadi ya kwa di ya bedrufi mpempe dia. Ni na bushi kama huo yamfasi damo no. Sansufi ena wudi ya wuna mkwansu Ya ubefi Wadi ya nangasa mkura kura uwa Na wana mwuhi oso Famedro Afe suna busi afe na wudi ya wuko wudi ya mkwa wajuma suwa Wansu ya siro wadi ya lima uwa Sa wanfa wankudru ajuma Wansha ma wosu Wansha wosu ma unye juma adi ya chinya Wansu wabedru fi na wudi ya sedama na Tian chacha dofuni na chacha gana adi shini na brana sun na yeye dwa daidi na busi oni tia se anumre yeshasi ya yake company ahum komo company kasa company kasa ndi jumano nanti anumre yechana na nmo atrangunya ahimfu akasiye nkuma ani dia kuhuni na. Sasa ahimfo chinye wo hoyi ebedidi bia chintino ni die somma die die sanwo na sa wa hinwo so ase die kra no wa ba ko fon so no nti chacha ahimfo nyina na wono ma sese wono ma duma da kwa popo ya lasta na ye mpeni kasa no da so ti ase na ye twembe wono ma won so won fa bi nkam ye ye ye che bibia mo bibia akwa ba mo bibia adwon so Abusi yemi di ade a duena ba kwa du amponsa o ukuru bi atwea bradina na me minsro jafodu mo sika mi di besia matrosi matrosi si enon misenye minkwa na menamo mapamfo na yeshia abusi peni abu echidom odina mu Facebook no so ya wo hese bibia ba tito tito yi Nunti ebia na ye kempo Ukase fidiye nubia no aseye Ebi bebia wanu unti minkwa nkofa Anu wati ya jumadi ebia busa faufunu wa Umuba funu wa Na eko Facebook nuso Udru huwa na waseche Plan B 104.5 Yadem life ewa honso Beti mieni ya hii Etu anamono Ya kwa suhu fidiye muhu njirano Ube hundu bi ensu uho Uja komentu uho ni ajibra Can kind of you pour to me the amount of water? Maybe I saw na. Opeso ukutie yen wabefodi ntefide nso wa no sie www.yeprintbfmonline.com bosu dru ho abusi on sabeka yen ye TikTok ni adi nyina nso ye plan B 104.5 FM na do official e dia kan ho pigme bi ne kama kama pa dia mawo anu ti anwumle di busua ba bi ba fa bia no woni yen ene yakọ ne yen ne ba nyina no e ye busua pina da roma ene odi sa dwuma nyina dia boa